ꯃꯁꯛꯁꯨ ꯐꯖꯔꯤꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ? ꯑꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯦꯔꯥ, ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯖꯔꯨꯅꯦꯒꯦ? ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯅꯤ, ꯄꯥꯈꯪꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ꯫

ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ? ꯐꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗꯦꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ
ꯑꯩꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯜ ꯌꯥꯖꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯊꯤꯕꯤ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ? ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛꯁꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ. ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯥꯟꯅ ꯋꯥꯈꯩꯔꯕꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯝꯂꯕꯁꯨ ꯈꯛ ꯀꯣꯛꯇꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ

ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 236 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7 ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ 13 ꯁꯨꯕ ꯄꯔꯥ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ꯫

ꯐꯤꯜꯃꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯂꯥꯜꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯃꯥꯛꯆꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫